lyder som om en, han vil ud. Han lyder på en, det var stadig vigtigt. Nå, der er fast.